mentogoro oria ebe ka mmadite naani no ha chukwu na echeta ndi echefu oto uno si na di nwanne m nekene chukwu ni ihe ni na chineke meru mmadu no wa ejuro mmadu afo onye ye mekwatasi mmadu ma ona chukwu emekwata ha mmadu nke me na ana ebe mmiri zo ana eti anwucha ana eti